Mon ki yin loruko igbimo alase oludari ikanni ta wa yi Lagelu 96.7 FM Adeosun Kayode loruko mi Mon ki yin loruko amoju ero fun sa ta wa yi Ani Dolapo Dolipi Ekule o Ekule o Ekule o